Kuršnirs, zem būs inirstī. Hien vecin, mortratīšus, pakavēr almī.